bamenyaw kakra de de nyam ya se na o kanado ya eye chen enkwa de wisem de manu be yiwaye be jos mamiensa me bemu na me no be kanyam sam when dem twim mu as me de wi se nyam sam na the same time mama akuyam abem best mamiensa da wani mafada nyam ya se na me bemu ye be chen nyam ya sam

Odia che. Ye janko po wosro na ye ready so betua kabia. Kabia di bi obetua. Ye janko po ye crowd so wode bone beche. Emfon wo ne bone bia wa ye bia. Tia smo catch your banos so ba wo do bone ye do so na che wo. Se do se can wet was what do bone ye so no wode acha wo. Wo si boy wo ye de boy ni. Ye mwura kura nwa wura wo ye nkokura na wo ko wo bono nwa ye ti na nwa wo kana sam amani ohunu ye esinya wudu wo fefa mu na so ni nyina mu de na dan so pura ye kristo ho dadwene se asempa dofuro ti mfa mu se letters bebre bi wo kura wo ti prison wo tro go wo kenya mi awaji no awurade awaji na fura wudie mu ono ye chief sino